Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Mang am ita jewi sisi ikala gen alifonga juki kongke keta program. Yeget inta mongke program ka ngkewa SIBC ng ibilungi sa kaosinge kongke XKA FM. Tam episode ang wakala wa alungi sa mongke tike kang a uwa public service as an employer of choice. Wa mkankuwe kang wakala ga din alifonga juki kongke radio XKA FM. Musa atike kang program wakala wa nga kwa hewa tongkwa.
1: Moro moro tam mkanku diwono kwega radio XKA FM 17 FM. Kana tsinyi ngile kancile yakuma kage program wa kheta ayawa emcrossing the apartment wa hide case ni kethi training wi tsakutsam kumukuma yingwa radio skfm sbc di case ntani ge ona deke panganga wa chipangi kanke department hiwa hide case ntaiwi kemu kumukama tsake program ha sbc di case ngqama na ngqanga bini ngiso tsakam kusim kuqanga wa chiqonqa mkwona ya qonqa qonqam kethi khaisi kanya ngeyi kang wa tike a kali public service as an employer of choice kati ga panga government ye ga masin crossing objective a program kam tim ko fam ti ba man ya kun ti tromboni ni ge kali di presse gia nationally provincial ye ti ge local government an tani kuna tana kan go ti kasi ga graduate program intensive learnership ha ti ge bazari kali di de gia government an tani kuna crossing skills ye qualification ya no da kham go panga government a ti bangi ngkotana khangu chige ka thudan ka ngausi ya cha wa cha ke mukubanga cha publici tatana sing chike yi recruitment process ka konkwa an chigu a procedures ka konkwa government a department sing wa chi ke chi kam kwa khangu ya program ka wa public service as employee of choice ka ngonda ke ka wa tu panga government ye yi wa national bi provincial bi local bi atani ngi chi ke sing ge tatana khalivi longo che gani kuna ka khali chi ke pan nga wa gya sing kwa ngupanga akali tike procedure kwa nkwa ya wa anshuguwa tike iswa panga kwa bazari kama mtiki singa kali kisi kala kama mkwa singa kutunga chikongu ya angia rsgfm.com kwa kisi kaya tamko kwa mkwa mkwa kwa radio skfm na mkwa singa kwa mkwa kwa ati tamko ngeida kana tampura kharma ECBC dikesen hitike department haidi kesen wii mkwa matamke saa chepangi kwa isa panga kwa ECBC dikesen mkwa amana mkwa vilongo saa Mautwe kama kumanyi kwa kumanyi kwa radio SKFM ke program kamkwa singwa public service as employer choice. Kawachike atupanga ka khameskapu, bunga, ngoli ngke kanyasi. Ke atu ngaba kama indi wa South Africa wii, oh mkotkole si, mkotkole kai, mkotkole ngu. Wakan tum, ama tu panga kwa government ayi, kampani kakle singi, mkungu kamachi usigi wa kali study kankani kuna. Kanyandake, kawa akie sa mkusin, public service gwe a chibangi kao tata mungha gom dewe vilongo sa kao ngising ke mousing mdwe koke deke halinti kresi ge ya ipani nga wa a sing tam tapa nga wa public service nga wa mungusa ngayi skills values qualifikasi ya isando da khaki professions ya gya public service bani kuna kawa mungkuna ki stasi ya wa SKFM
2: Goeienaand en ook goeienaand aan al ons luisteraars. En baie dankie dat ek weer met ons luisteraars kan gesels oor loopbaangereedheid. En dan veral vanaand oor watter beroepe daar in die staatsdiens is en watter uitdagings daar in die staatsdiens is waarna ons jong mense
1: Mungang de kabakang mokusa atika ke kwangha kwa jukang e ta angkwa kwa jukem chinga makawa chinga uke moku sing otu pangat a government ye gwe tike a career choice.
2: Die eerste ding wat 'n mens moet verstaan, is dat die regering of die staatsdiens is daar om mense van Suid-Afrika te dien. En daarom noem ons dit ook dan die staatsdiens. Wanneer ons aan die regering dink, dink ons soms net aan mense wat in kantore sit. Maar die regering lewer eintlik baie van die dienste waarvan ons elke dag gebruik maak. Dink byvoorbeeld aan gesondheidsdienste, water, elektrisiteit, onderwys, en sanitasie om mee te begin. Dan is daar ook baie ander belangrike dienste, soos die regstelsel, kommunikasie, maatskaplike sekerheid, paaie en vervoer, as ook nood en rampbestuur. Die regering is ook verantwoordelik vir die ontwikkeling en instandhouding van belangrike infrastruktuur in ons land. En dink 'n bietjie aan ons gesondheidsdienste en veeartsenykunde, staatsveeartse byvoorbeeld, ons weerkundiges, en ek kan aangaan en aangaan.
1: Kam kwasin khaledi di siyengi ya government dani kuna national, provincial, local government di golo ne kwa magege chik tuwa tuwa sapanga ya tkambi kari ya gani kuna.
2: Soos ons al reeds na verwys het, is daar eintlik 'n ongelooflike verskeidenheid loopbaangeleenthede vir ons jong mense in die staatsdiens. Ons staan op die vooraan van die plaaslike verkiesing byvoorbeeld van ons land en elkeen wat in ons munisipaliteite werk, werk ook vir die staatsdiens. Nasionale, provinsiale en plaaslike regerings bied werksgeleenthede in baie verskillende gebiede aan. Daar is byvoorbeeld loopbane in die onderwys en baie mense wil nie glo die onderwys is ook 'n staatsdiens nie, maar as jy na jou publieke skole kyk, is die onderwys een van ons grootste staatsdiens in diensnemingssektor. Ons dink aan gesondheidsorg, ons dink aan die polisiedienste, die regte, finansies, ingenieurswese, administrasie en ek kan aangaan maatskaplike werk, omgewingsbestuur en openbare administrasie. En dit beteken dat daar mense nodig is met baie verskillende vaardighede. Ons praat van hoofuitvoerende beamptes, bestuurders, ingenieurs, rekenaar en IT-spesialiste, rekenmeesters, ouditeure, dokters, verpleegkundiges en aptekers. Daar is ook ambagslui en ander geskoolde vakmense, as ook dienswerkers soos brandbestryders en polisiebeamptes. Dan is daar nog die administratiewe personeel, skoonmakers en baie ander ondersteuningspersoneel. En natuurlik Barry is daar ook nog ons wetgewers, ons regters, ons landdroste, polisiebeamptes, lede van die weermag en korrektiewe dienste, as ook diplomate wat Suid-Afrika internasionaal verteenwoordig.
1: Man kamat ek na tsin kosa ak o tsotsa salalo ke kumanga ng iprogramo wa DHT di aiwa. Tutadun hike golonit amamagia government aqani khuna. Heke sektora ng ke e-learning pathway fika mani yaqhinqa wathi ke yathu ke thike government yathu hema kupha ngaca government amakhona kwa ngathi ke ngamtatu kwa yanqhi
2: ons kan breedweg na drie groot groepe beroepe kyk kom ons begin met die eerste een die administratiewe en kantoorwerk hierdie mense sorg dat die administratiewe werk wat nodig is om 'n mega organisasie soos die staatsdiens te laat funksioneer en daardie werk gedoen moet word Hulle kan byvoorbeeld sekretariële werk doen, rekenaars en ander kantoorrusting gebruik, rekords bestuur en seker maak dat die inligting behoorlik hanteer word. Sommige doen ook inspeksies om seker te maak dat reëls en regulasies nagekom word. Voorbeelde van hierdie loopbane sluit in kantoorklerke, sekretarisses, finansiële klerke, menslike hulpbronklerke, logistieke klerke, vertalers, kliëntediensklerke, kassiere en tellers. Daar is ook byvoorbeeld kommunikeerders wat in alle regeringsdepartemente kan werk.
1: Kan kosing program se ge government die wa graduate program wa internship, learnership, etjie bursary. Ja, kolosing kan ek hom gee public sector ge akwang hedu.
2: Dit bring ons by die tweede groep van staatsdiensamptenare, ons professionele beroepe en daar is 'n groot groep van hierdie. Hierdie loopbane vereis 'n hoë vlak van professionele kennis en ervaring. Dit kan wees in enige dissipline, soos die fisiese wetenskappe, lewenswetenskappe, sosiale wetenskappe en geesteswetenskappe. Baie van hierdie beroepe, Barry, vereis gewoonlik 'n 3 of meer jaar se tersiêre studie en dikwels ook 'n professionele kwalifikasie wat jy by 'n professionele raad geregistreer moet wees. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy belangstel in beroepe in fisika, in meteorologie, chemie, geologie, statistiek, argitektuur of landmeting, sal jy gewoonlik baie aandag aan wiskunde en fisiese wetenskappe op skool moet gee. Daar is verskillende regeringsdepartemente en openbare instellings waar mense met hierdie kwalifikasies kan werk. Byvoorbeeld op die gebied van wetenskap en tegnologie, statistiek en openbare werke. Ons dink aan die departemente van water en sanitasie, die departement van landbou, wetenskap en tegnologie, Suid-Afrikaanse weerbureau, die Suid-Afrikaanse bureau van standaarde en daar's nog baie ander.
1: Trude magisakung uitagawa tshonqoto opurema yakama wakati prokureerie.
2: Daar is natuurlik baie loopbane in die regte in die staatsdiens. Dit sluit onder andere in advokate, prokureurs en ander regsprofessionele persone. Nadat hulle gekwalifiseer het, kan hulle by die departement van justisie en stadkundige ontwikkeling werk, maar hulle kan ook as regsadviseurs in ander regeringsdepartemente werk.
1: Trou dit kan sê mgona debe yetu da hi thamakwe veskende Inge kamankawa mokupanga ngomhalima chibangi magegi stati ngangang.
2: Ons dink natuurlik heel eerste aan nasionale tesorie. Daar waar al die geld heen gaan was SARS. En onthou SARS is ook 'n regeringsinstelling. En waar SARS die geld verskaf vir die regering. Daar is so baie loopbaangeleenthede in ekonomie en finansies. Ons praat byvoorbeeld van ouditeure, ekonome, rekenmeesters, handels- en nywerheidsadviseurs en voorsieningskettingbestuurspesialiste, as ook ander verwante professionele beroepe. En elke departement het mense in finansies nodig.
1: Ten khali ngwe ma hona kwa mesi mhametu da tawa kama kwa chitropa nga wa chipa nge mwuso waka tema ya una study a chopa nge a chwa ngang mwku ngege chike ya tu o yin ota una gama ni chipa nge mwku pa nga wa chitwa gwa ma gya yi.
2: Ja, en daar is baie geleente vir hulle in die staatsdienst en dis waar ek ook is op die oomblik. Ons het professionele beroepe in die sosiale wetenskappe en verwante gebiede soos openbare administrasie, geskiedenis, sielkunde, onderwys, maatskaplike werk, gemeenskapsontwikkeling, openbare betrekkinge, taalpraktyk, kapelaanswerk in die weermag, politieke wetenskappe en menslike hulpbronne, om net na 'n paar te verwys.
1: Kawagela ditse ge akwela tita wona jukong SKFM kawage tike isibisi dike sende hitse ge departamente, yewa haidi ke sende chetere newe kem koko ge dri dar takke, kana kwe mpum stade jutene son a, tam ge kango tike mhauna gwalos nge gambin ichipangi, tane tri em kona program kun hege departement he education wege chige sibi education mun kama kam ke program an tete ng an ng ke ya ta ko ke pangu chi kesi ta ke saka kesi ta kana tringam kun hege kam ku ya kalu kale bele ba kuna ngausin panegi ati mane tu cc ta kam wasin ngausin kuna ma golo posisi singa tema ge wa management awa ke government in ngani kuna hede ba longu sa ya panga.
2: Dit is dan die derde groot groep, die bestuurders en verwante personeel. Bestuurders beplan, lei en koördineer die werk van verskillende afdelings. En ek kan ook sê, elke afdeling in die staatsdienst moet daar 'n bestuurder wees. Hulle kan verantwoordelik wees vir die daaglikse bedrywighede, saam met ander bestuurders werk en die departement of organisasie in verskillende omstandighede verteenwoordig. Om op hierdie vlak te werk, Barry, is spesialiskennis en vaardighede, as ook omvattende werkservaring gewoonlik baie belangrik. Hierdie vaardighede word dikwels transversale vaardighede of loopbane genoem, omdat dit in alle verskillende regeringsdepartemente gebruik kan word. Voorbeelde hiervan sluit in departementshoofde, hoofuitvoerende beamptes en senior bestuurders. Dan is daar ook nog middelbestuurders in gebiede soos menslike hulpbronbestuur, voorsieningskettingbestuur, organisatoriese ontwikkeling, risikobestuur, geoktroeëerde rekenkunde, inligtingstegnologie, finansies, ekonomie, regsake, openbare finansiële bestuur en logistieke ondersteuning. En ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Daar is so baie daar.
1: Ja, true digital gees ek aan onder gekaba team wat in ons skool maar konkulase o qingi hwangqingi ne matuha ngawu ya wabesa khide wa o mankantsaka ndurin.
2: Ja, glad nie. Bestuurders is gewoonlik iets waartoe 'n mens mettertyd groei. Jy ontwikkel eers jou kennis en vaardighede in 'n spesifieke beroep, kry werkservaring en kan dan later na bestuursposisies beweeg.
1: Ja, true dit om te doen hier, ek wat sê dit begin vir skool, maar program gesa dit mag jy wa graduate wa intensive wa dan se po ek basiri khani te gea study a chipangi o study aka golo chonu.
2: Maar daar is so baie verskillende geleenthede. Ek kan dit regtig nie in ons program opnoem nie. Baie regeringsdepartemente en openbare instellings bied gegradueerde programme, internskappe, leerprogramme en beurse aan. Dit is 'n baie belangrike beginpunt vir jong mense se loopbaan. En ek wil regtig hierso sê, skakel asseblief vir die Ketta mense by die departement sodat hulle vir jou meer inligting hieroor kan gee. 'N Beurs kan jou finansiëel help om verder te studeer. 'N Internskap kan jou die geleentheid gee om praktiese werkservaring op te doen. En jou leerprogramme en vakleerlingskappe kan jou weer help om praktiese en werksgebaseerde vaardighede te ontwikkel. Hierdie geleenthede help jong mense om ervaring op te doen, hulle vaardighede te verbeter en hulle indiensbaarheid te verhoog. Dit berei hulle ook voor vir 'n toekomstige loopbaan in die openbare sektor. Ons kan nog lank hieroor gesels, maar wat vir my belangrik is dat jong mense baie goed navorsing moet doen oor wat die staatsdiens vir jou bied. Doen navraag, doen aansoek en praat met mense wat in die staatsdiens werksaam is.
1: Maju kamen kumunga ki saam kubur kama kagi wati ke awuni kwa kariye gani kuna ki achipangi gani kuna skill si anwana ha intien seb lena seb bazari kwa chika atuwa gawamini a public gani kuna service kuna hechi ke mugu panga kwa gawamini a gani kuna kwa lima awana golosing kachipangi akankuni ema ni kwa kachipangi akankundu wana shukuma ni kwa tamke sa achike skip kwa mwala tomke ka ki mko radio SK from the 77 enka unawa ECBC education ni sa aketa ta program yai department wa education ki training wi ki kama ta sa tipangi ke sa ke panga kai ki tam pokim ko radio sa si ingwa SKFM 107.9 FM ka ba kan mu kana wi kana tam ge radio SKFM ki program wa keten a program ke nkoko dari dartakh ti tro sila ka tim ku dia wono ko program no kan ku kai
0: Majwe, kama ko iwisisi iya klagin alidrona juge kongi keta programe ki saakin ko iki hiki uwa public service as an employer of choice. Taka nini kankam kaki kama mho program ayatuan siti iki ngutuwa kamki kawisisi ki ngutuwa kamki kawisisi kewa SABC ngayvi lungi sa kawusin. SABC ngayvi lungi sa ngkunga akun, ngkunga akwa.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.